Umu motsotso re furaletse jwalo hora ya boraro he bana taba ena ya memedi ena ya Afrika Borwa ena dibese tse ka bang tse pedi ka

la bohlano lona lena ke nako eo letsatsi lena le tla ketekwa. Ke kopa ke mpe ke tshwa fela gore projeke ena ke ya dilemo tse pedi le dikgwedi tse tsheletseng, mme projeke ena e qadile ka May 2024 e tla fela ka

Sekolo sa masalo so tshehle e le shimele metse re bo metse tso re fraletse hora ya braro. Sentse go dumedisa hle ho hlo mo mo tsense le masalo so tlo hona teng. Ne a sentse go dumedisa hle lo ho hlaka letso le mofuthu le tsatsela ka jone. It's a beautiful Monday. Ke dumeleng wa hamanka ke re ke mogadi wa tlhakotse hlano ke mwana ngena tlhaka letsetsane ke mmaka ditaba. Wa kamane ka maka o teng ke re ke khetsedi abo bantu a matsho matebele. Ere ha botso a ditaba ke di fingere se sotho ha se tolokwe. Empire re se di leteng ke di ala ka mahlo ke qake se Africa. Ke tebu ke se sheshwe e be ke hwanka se ka ota ba ke tshikiru ka ntse ka boka ota. Impoka sentse boka ota ka harona ke re ke le ka ota.

ke tshabela ho wena morena ke tle ke ske ka hlajwa ke dihlong le ka mohla a ko nna molele ka go loka ha hao o nna molele o ntopolle o ntse ke heletse ebe o mpholose e bala ha ha le o ke tshabelang ho lona le o nka tshabelang ho lona ka mehla o se o laetse hore ke pholoswe wena le fika la ka le qhoboshiane ya ka modimo aka a ko nna molele o nna molele matsohong a ya gopo diatleng tsa ya lo tsa ya salukang le tsa ya sehloho morena morena o tshepo ya ka

ge tloke ka tsona ditaba tsena la lojolo mamedi sa masala so tuntumelle modise le a reka ya selekane ba re boholo ba nako ke tla thola ke re tu hantsa e bina tjena le be sentse hey hi mono re tloseng ntho tsentse re di beile maboteng mono le dintjanyana tseno tse tsebe uweng dira ke mono tsa dikgalase ka bakantse ke di bona bathong fumana ho kena monyako fela o kopana lo re le ho ja ke tsebile go sagasaka ka be ke sa o dumella ho kena ntlong yaka akere yes eno ke na modisa tsa mahamona tele a reka ya selekane ba re fela ke tla thola ke re tu

0: ito le ka magete.
1: Nka o fela?
0: A tshaba ya sa kgomo.
1: Eh.
0: Khoso Australia.
1: A khotso mme.
0: O phela jwang le wa?
1: Ka le rato le ka magete ba no ntse ba.
0: Ka mahau se ke ba ba letse mme. Ke nne ke tshutile go tsepiwa mo ga ka mana ka mo ya kwa. O ke tsa mahala ya nne mo ja nne. Mme ke kopa gona letlapa le ka nthusa gore ke le fumane. Nka le fumana kae?
1: Yo! Ebe ha ena tlhaga mabenkeleng a mmino.
0: Ebe ke batla, ke re ke batla.
1: O batla kgethang konise. Konise.
0: Komisi.
1: Konise.
0: Kgethang konise.
1: Kgethang konese di fela
0: mme
1: e ngoletse fela di fela
0: mme ke a leboga
1: khotso.